Tu kojem je religija Bog, vjera oružje za masovno uništenje, sirotinja vojska, licemjer je novo poštenje. Živim u svijetu u kojem je Bog talac, okovan u simbole, netrpeljivosti i prijetnje.

uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu u kojem je novac oltar, MMF, bogomolja, kamatar, svetac, valuta, ikona. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Human Reich. Human Reich.

malih ljudi sa velikim ambicijama, velikih jebača sa kurcem na recept i snova sa ekrana.

svijetu politički utemeljenog, organizovanog kriminala. Mogućnosti je bezbroj. Moj glas je bitan. Živim u vremenu ljudskih prava, slobode mišljenja i organizovanja. Ja držim ključ pravne države.

demonstriram. Radim za kurac, demonstriram za dva. Kad jedan padne, sto ih se diže. Moja akcija je afrodizijak. Za prosječan politički organ. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Ovo je Human Reich. Human Reich. Human Reich.

0: pa sve u redu, pomoću regulatora odredite još željenu glasnoću i boju zvuka.
1: E, modeli, abodonski metalatle!